0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Einasta i huxion.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leir dei 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.

Færa ekspressstafetten til 60 over leir den 20. august vi Estar Bridge i Hau. Meld deg til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har meld deg til Færa ekspressstafettene og er den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.